0: bersyukur. Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: sekilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.